0: Saya mesti ting.
1: Ting.
0: Dako ni mo op op.
1: Ting.
0: Unsa?
1: Ting.
0: Dako ni mo op op.
1: Ting lagi.